mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera bazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

Ni radio agakisa ku isoko yukuri izina rya Yesu. Ni izina riruta amazina yose yo ku isi. Hari amazina rero ahambaye cyane ku isi, amazina y'ibihangange, amazina teranya ubwoba, ariko izina rya Yesu ryo riruta amazina yose. Ni izina rikiza mu gihe wizeye. Rero numva ko iryo zina ari izina risumba ayandi yose, kandi ni izina twahawe ryo gukirizwamo. Ni izina rya Yesu gusa niryo rikwiye gushyirwa hejuru y'ayandi yose. Ni samirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Tugeze igihe cy'isaha 12 iminota 22 hano muri studio. Reka nkomeze kugushimira nshuti mukunzi wazindukanye natwe. Imana ikomeze kuguhezagira. Bidashoboka ko uriko uranategura ibikorwa vyo kuri uno munsi. Reka rero ndakwipfurize kugira ibikorwa byiza. Ndakwipfurize kugira umugisha mu bikorwa byawe kuri uno munsi. Ariko kandi ntiwibagire yuko Imana ariyo ukwiye gushira imbere, na cyane cyane nkuko wamaze kubyumva ko izina rya Yesu niryo zina turonkeramo agakiza, niryo zina turonkeramo byose. Ibyo ukora rero byose ntabwo bikwiye kugukura mu kwizera ngo bikwibagize izina rya Yesu Kristo wamenye, ahubwo bikwiye kugukomeza kugira ngo naryo rikomeze guhabwa icyubahiro. Mukomeza rero kubandanya mukurikira tuno turirimbo n'abatororokanirije kugira ngo tubanezere. Inyuma yaho azoba dushikiriye igihe cy'isaha 12 n'iminota 30 ucamukurikira ikiganiro ihohoterwa ry'abakenyezi n'abigeme turigira indahiro nk'uko nabibasezeraniye. Rero akaze mubandanye muduteze amatwi kandi natwe biratunezera. Nkomeze kubashimira, akaze muri kano karirimbo gakurikira.

Nshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana namwe banywanye b'ikiganiro ijwi ry'inzamba y'iherezo ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka ndabaha ikaze ku birenge bya Yesu Kristo aho tugiye kwigira hamwe ijambo ry'ubugingo. Ndashima Imana.

Eka rero ndagushimire cyane yari Yesu rero yari mu gashamba ka Getsemane igihe ariko arasenga abwira abigishwa be ati umutima urabikunze ariko umubiri ufise intege nke ariko rero byarangiye yavuze ati ntibe nkuko jewe nshaka mugabe bibe nkuko data ashaka nawe rero ukwiye kureka ubushake bw'Imana akaba aribwo buranguka mu buzima bwawe. Isaha 2:30 hano muri studio zacu. Uko rero nabikumenyesheje umwanya uko ukwikirana ikiganiro itwararika amagara yawe.

Togere tuwashimire, nchuti wakunzi usamirizi ya agakiza kuisoko yukuri, mwandanya kudukuri kilana, tulizira nizeko morima muragira, ibebziza ni usamirizi ya nyuru agakiza kuisoko yukuri. Rero inyuma y'indirimbo igira ikurikire, duca tuja mu kiganiro akayabagu keza, aho muza kwifuriza nchuti n'abagenzi banyu akayabagu. Rero reka mukurikirane iyi ndirimbo turasubira inyuma y'iyi ndirimbo.

0: Alo.
1: Bukana tuundi ni heshimana Jackson na hamuruki yenge muri komine mpanda
2: ni jire maramza nifuje kagukeza kwanda mwebwe nivuze ka yabu Claude
3: bari ko mu kibitoki
1: muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana
4: akayabagukeza kumufasha wanje kuri kumunga
3: ni sa de mezere ati akayabagukeza
4: nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mwirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadiya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.
5: Nkuko mumaze kuvyumva ni cha kiganiro akayabagu keza. Murawe kaze rero kugira ngo mushobore kwifuriza akayabagu inshuti n'abagenzi banyu ku murongo ndabona umunywanyi yitangiye abandi allo
6: allo
5: muri bande mutwakuye
6: ndi twaridadi ndi muri commune muhuta ku musozi Kayombe
5: ego urawe ikaze mu kiganiro
6: ego ndifuriza akayabagu keza abamaze guseka ku meza bose
5: ego
6: ego
5: Murakoze cyane.
6: Yego sawa namwe murakoze mukomere kuri radio gakiki.
5: Murakoze.
6: Asha ndabakurikira nabo sije nakwijana kandi ni imwene so muntu aravuga ucumwa yamagara kwishengere rya mihororo.
5: Turagushimiye cyane.
6: Yego.

0: Hallo.
1: Amahoro.
0: Amahoro murakomeye.
1: Ewa gabo ni mure kweli ndi nyabenda Diodo ni mukanombe.
0: Ego Diodo ni wahawikazi.
1: Ego ni furisha kayabagu umujango wanje wose.
0: Ego.
1: Mbo numu pasteri kahibare.
0: Ego.
1: Numu tama itwara muji.
0: Ego.
1: Na kamiliyoni nicyo zina twa mutaziriye.
0: Eh.
1: Na mwene wacu ari nyanzarake.
0: Ego.
1: Na Jerome nta mabonero.
0: Ego.
1: Na nimbona Celestite.
0: Ego.
1: Na Dezone bose ndabifurije akayabago.
0: Murakoze rero namwe mugira akayabago keza.
1: Sawa sawa nange ngomba ndabitashe birashikiriye.
0: Sawa sawa akayabago kenshi.
1: Sawa sawa.

0: Hallå.
1: Hallå.
0: Ni sawa?
1: Ko yesa shimye.
0: Amen. Inda du telefoni.
1: Ya gata pasika ari
0: ukora. Urawi kaze Pascal.
1: Amen. Yesa shimye.
0: Amen.
1: Akala bukuri mye sawa ko alkhira diyo.
0: Urakoze cyane.
1: Yesa gikwa.
0: Ego.
1: Ekona ngo akala bukumujango wawe.
0: Ego urakoze. Ego.
1: Ego.
0: Ego.
1: Manamalo ke wanje akanyoka sikoroka mitina arandi.
0: Ego.
1: Anyima dakabukwe arandi na wenge.
0: Ego.
1: Namwana yi wanje ademanda vindi.
0: Ego.
1: Namura mwanje na wela kanyoka sikoroka mitina.
0: Ego.
1: Vanzo kiti jose ya radio akadisa kitoko yukuri kino saha ya kajabaku mwesaji yukuri mwrakozi.
0: Mwrakozi naamu.
1: Kivo osa kuna jara kito yukuri ati akara kukirata kwezi.
0: Mwrakozi chani.
1: Tashimu.
0: Amen.
1: Mwesaji yukuri.
0: Amen.

0: Hello.
1: Amahoro.
0: Amahoro murakomeye.
1: Ego turashimo witeka.
0: Muri bande mutwakuye.
1: Takaye mukerehe.
0: Murabikaze muki murahakaze.
1: Ego kamana nakwifuriza kaya bako kuba wabirose gutemeneye.
0: Murakoze cyane.
1: Reka mbona umudamu n'abana tikire kaya bako keza.
0: Murakoze.
1: Reka mbona mudogo arawo kwibumba tikire kaya bako keza.
0: Ego.
1: Mara donat tikire kaya bako keza.
0: Ego.
1: Namuse gati muzira sase tikire kaya bako keza.
0: Ego.
1: Reka mbona abantu turi mu rubanza tibagira kaya bako keza batembeneye.
0: Ego.
1: Mugire ibihe byiza murakoze.
0: Murakoze namwe mugire ibihe byiza.
1: Murasha kuma karirimba.
0: Avuga gute?
1: Deni chashakire umuneze.
0: Sawa sawa.
1: Ego mugire ibihe.

amahoro neza amahoro ni Jackson Ngozi akayago keza kubana banje na mutamakazi n'abanywanyi ba radio agakiza akaririmbo.

Noke kumuyaga wa sororezo nifurije akayabagu papa na mama na sheri wanje na Edani na Rieve na banzi bose murakoze noke namwe aho muri mukomeze kugira akayabagu keza

0: Hello.
1: Niyo nkuru uri so ngarutse ndinyanzara karaho bibirine nibatiwe.
0: Yenda nibona giranda guhe nubundi.
1: Yego reka nke mbona basirikare turi kumwe ngako kazi ndabipuriza kayabago keza.
0: Yego.
1: Reka nke mbona abamijyango yose iri mu ruganda se ndayipuriza kayabago keza murakoze.
0: Murakoze namukomeze kugira kayabago keza nabo muri kumwe.
1: Sawa.
0: Sawa.

0: sali hamandi kimuhariya kwiranda manje bikubifuriza akabagukeza mebwa bo kuri radio agakiza murakoze nifurije akabagu abaririmbyi bakorare kwiza umuco nabagiye bose eka na sheri wanje Hallo.
1: Miriwe.
0: Muraho.
1: Turashima umwami w'Isabato.
0: Mvugana nande.
1: Eric ari ngaha kwijabe.
0: Yego Eric ngaha kwijabe namahoro.
1: Nokuri tumeze neza.
0: Urawe kaze mu kiganiro.
1: Akoze.
0: Yego.
1: Noma ndingire ngaho muri studio. Ubone abakozi ba radio agakiza bose atingira akayabagukeza.
0: Ndagushimiye mu gishingo cyawe.
1: Ndinga muri Kongo ndaboneka ndokando ati nawe gira kayabagukeza.
0: Yego cyane.
1: Ntenta nga mu kibitoke cha Rugombo ndabone Anita ati gira kayabagukeza.
0: Yego.
1: Jirukande cyane ndiko ndanyaruka ngere nga ingozi ndabone David ati gira kayabagukeza.
0: Yego.
1: Ibandiye uyu mose na Japhet na Louise ati mugira kayabagukeza.
0: Yego.
1: Kamereje kuri Ebenezer, papa Ebenezer na mama Ebenezer.
0: Yego.
1: Bona n'ejo zeri yane fizera ati mugira kayabagukeza murakoze.
0: Murakoze namukomeze kugira kayabukeza ngakwijana.
1: Murakoze.

0: Halo.
1: Bukan tuwundi ni ngashimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: ni Jire Maramba ni fije kagukeza kwanda mwebwe ibiza kabagu Claude
3: bari kanu kibitoke
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana
4: akayaba gukeza ku mufasha wanje kuri kimyinda
3: ni cyane Nigeria ati akayaba gukeza
4: nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mwirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadia gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.
5: Radio Agakiza kwisoko y'ukuri.

Radaga kiza ku isoko yukuri muhundireme ikaze kandi rongene ndakuramutse mukunzi ikiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahogo kabarinzi hano iwacu Burundi. Nongere mikaze nawe umukunzi usamirije agakiza utaramanye nanje muri kino kiganiro kandi ugiye kubana nanje mukiye kwandika ubutumwa bugufi ku nimero 32 6636 wanditse izina ryawe naho uri indirimbo wifuza. Korari yaririmbye indirimbo naho iyo korari isanzwe irangurira icyo gikogwa. Mwamaze kubyumva ko ari wa undi musanzwe umenyereye mubana cyane muri kino kiganiro kenshi gashoboka. None rero ndaguha ikaze, Imana iguhe umugisha ugiye kubana nanjye muri kino kiganiro. Mana iguhezagire, none ndaguha ikaze kandi wewe ugiye gukurikirana bidakunda ko wandika ubutumwa. Nawe Imana ikugire neza, ikuzirikane, birashoboka ugasanga ntuzi kwandika ariko kandi ugakomeza gukurikirana ibiganiro na cyane zino ndirimbo ziriko ziraca muri kino kiganiro cy'indirimbo zacu mu gahugu kabarinzi hano iwacu Burundi. Nawe rero sinaka kugushimira kandi ndanaguhe n'ikaze. Ikiganiro rero mwandika ubutumwa bugufi ku nimero 32 6636 wandika izina ryawe ahuri indirimbo wifuza korari yaririmbye indirimbo nayo korari isanzwe irangurira icyo gikogwa. Nuko rero ndabona ubutumwa bwamaze gushika go hariho abamaze kwandika ubutumwa bwabo. Ndahera rero kuri ubu yanditse asaba indirimbo ya Kaizere ngaho kumanda akaririmbo kataziriwe ibihembo, akaba uwagasabye arinde ni Jamari ngaho ibuhayira akaba yifuza indirimbo ya Kaizere kumanda yitwa ibihembo. Urakoze cyane Jamari. Akarimbo ndaguhaye ka Kaizere sinzi ko ariko yataziriye ibihembo kubera ko ntabwo ziri nimerote, ntabwo zanditse kamazina. Baziritse ko Melodio rero nta mazina yazitaziriye mbona ziriko. Ego rero iyo ndaguhaye yose ya Kaizere yaza kunezera. Uni yatwandikira Shantari ngaho igihungo. Shantari yifuza indirimbo ya Korare igihungo yitwa gute? Yitwa gute Gashanta? Ivuga ngo abana batanu bendawe mu korare z'igihungwe amakore dufise ikore wanditse simbona neza la voix des anges wanditse ariko nibaza ko ari la voix des anges. Nibaza ko ari la voix des anges kuko ariho Yesu n'inyisho na la voix des anges wasanga indome zatarutse rero mbona umwe ngo ni la voix des anges bashatse kwandika indirimbo yataziriwe abana bato. Urakoze cyane Shantari ngaho ubone kugira ibihe byiza. Undi yatwandikiye rero yifuza indirimbo muri kino kiganiro n'uyitwa Sariyati. Sariyati ari ngaho mu Ngagara akaba yifuza indirimbo yitwa Hari Hirya y'Izuba mu Gihosha. Kurangiriza Yesu inezera abanyonyi bose baradaye agakiza. Urakoze cyane Sariyati. Undi yatwandikiye ni Eric ngaho ku Buterere yifuza indirimbo Siku za Mwisho ya Korale Jia Kinama. Urakoze nawe. Undi yatwandikiye ni Samueli irakoze gahe mutambu indirimbo ni Yakobo tebutse umwami Rutovu hariya muri mutambu nyene Sierra Munderama nawe yivuze indirimbo ya Violette ivuga Ezekiel. Urakoze cyane Siye. Uri yatwandikiye ni Vestine Mucewe yivuze indirimbo ya Korale Last Voice kumuberure bise ninde yomenya. Urakoze cyane Vestine. Uri yatwandikiye ninde Nemerine Mucabiza akaba gucyarenganye ariko ubu yanditse yivuze indirimbo ya Korale Urumuri Mucabiza bise urugendo. Urakoze cyane rwose Emeline ngaho Mucabiza ubandanye kururanirwa ubutumwa mbona bukomeza kuba bwishingiye kunyarutsa kugira ngo mwanya uri muto uri imbere muce mukurikana indirimbo. Shadia mu mirombero yifuza indirimbo ya Korale Rasta Calling mu mirombero ivuga twara kwegereye inezera abarindi ba Korale Rasta Calling yo ngaho nyene. Undi yatwandikiye ni Sisi Mucibitoke yifuza indirimbo ya Veti Bubanza yariyo yose ari wasabye Ezekiel ucukurikirana iyo nyene. Undi yatwandikiye ni yitwa Nziga wo kumutakura yifuza indirimbo yariyo yose ya ijwi ry'umunezero hariya mucanika yakora ari ijwi ry'umunezero hariya mucanika. Undi yatwandikiye yifuza gukurikirana indirimbo muri kino kiganiro
nuyitwa Didier akaba hari ya munyamugari yifuza indirimbo ya korale abaragwa ivuga ngo ehe ubuntu butangaje kutonde rwa bwa gatatu kunda yimurukaramu akaba ari Gade yifuza indirimbo amateka korale yesaraje urukaramu rakoze cyane Gade chevugide noke mu rusenda yifuza indirimbo yitwa ingo tuje ku murimo korale abategereje mu rusenda ngibihambare abaza kwumva bose undi atwandikiye ni fisi imana Yvonne akaba ringa mu maramza yifuza indirimbo ya Happy yivuga ngo urugo urakoze cyane soranje mucabiza yifuza indirimbo ya korale jururisha mucabiza yariyo yose undi atwandikiye

Diamongara nawe yifuza indirimbo yakoze umuco kuri bose nyene yariyo yose urumva ko zashe nawe yasabye turi mu rugendo n'uko ukurikirana uri yatwandike ni ni dodonga ukwijabe yifuza indirimbo mwirasi ya Enoke urakoze cyane dodo ejide mu rugombo yifuza indirimbo ya Esaraje Nyaruhengeri ivuga ngo ibiza urakoze amore y'Imana amore y'Imana nabane abane nawe nawe Victory ngaho mu gwimbogo akaba yifuza hari ayikarusi yifuza indirimbo hari umugwa tugiye gutaha korale turi mu rugendo mugero hari umugwa oho urakoze none yatwandike ni Steve mu rutegama intarabwa butumwa ya Isare akaba yifuza indirimbo ya korale ijya gakiza mu gakenke araje urakoze cyane ngaho bane kuroranirwa ngaho mu ntambo butumwa ya Isare none yatwandikiye ndashima Imana arishari ngaho imagiye ngaho mu bimbi urakoze akaba yifuza indirimbo ivuga ngo Yesu ararira yibutse ingene Yerusalemu igiye kurimbuka urakoze cyane ubane gororanirwa nawe ntaho duherutse cyane Denise mugakungwe indirimbo yifuza ni ikuzimu ni he good news rugombo magena indirimbo iri mu rutonde rwabo rwa mbere ngize imisi nayibona hagufi uni yatwandikiye yifuza indirimbo yakwiza umuco kuri bose korale kwiza umuco kwiranda bataziriye imirima Azarias bubanza indirimbo Holy Family yo kunda ababitiriye arakurondera ineza n'umushari wiwe urakoze cyane Renova akaba hari akabavuki mu bimbi oh urakoze cyane kuturamutsa akaba yifuza indirimbo abakarashima kungene murushikiriza twama turi kumwe murakoze cyane yese nawe guhezagiye cyane Renova ngaho uherereye abanyamubimbi mwese ati mugire umuhinga mu mwiza Inosa Mukienzi indirimbo ahubona ko byanse ya Don Joy ngaisororezo Emerine Mugisovu nawe yifuza indirimbo ya Kodale Chance of yo mu gashinge bitiriye tugeze tugere ubuzima numugisha w'Imana korale undi yatwandikiye ni Enoke kumuyaga wasororezo yifuza indirimbo ya Aaron wasororezo yitwa twihangane Yvonne Munderama yifuza indirimbo ya Violeta ivuga na Rone yohoraho nihanganye urakoze cyane Elise Murumpore nawe yifuza indirimbo ya korale y'abadiya Murumpore bise nagira urakoze cyane Chanela yifuza indirimbo ya korale juri heruka ngaho kumuzenga bise bigerageza urakoze cyane indirimbo Oscar ngaho mu kibenga nawe arakunda indirimbo za korale juri iri heruka ngaho kumuzenga ariko agize iminsi ya dakoma ariko tuzera ko aramahoro ya bise ngaho mu kibenga none rero nshimiye cyane abamaze kwandika ubutumwa none rero mu nkundire kugira ngo mukurikirane umwe yadusigaranye indirimbo nkuko mwagiye muzumva ariko ndazisoma zashikira ubutumwa ko bwagiye bukurikirana niko mugiye kuzikurikirana Imana ibahezagirire akaririmbo rero kashaka kasabwe kakayizere ukurikire aka kubera ko ntabwo ziri nimerote ngo menye ngo yayisuku kubera ko haje kome audio gusa n'ibiharuro byazo nuko rero muhezagirwe Imana ibahigire neza baho umugisha ngiye kubashyira ku rutonde nkuko mwagiye muzumva zikurikirana zikomeze kubanezereza mwebwe mese mutaramanye nandi agakiza wabuye hano mu gisagara cha Bujumbura ngaho mu Nyakabiga Violeta ubane kururanirwa reka bari ngaho mu bwiza ku gicumi nawe wandaye kugira ibihe byiza reka mese muri komandi kurikirana muri hatandukanye ndabaye ikaze muri kino kiganiro ngaho mu Gihosha nawe wandanye mururanirwa

Ni hano ikiganiro cy'intasho z'uno munsi kirangiriye. Imana ikomeze kubahezagira. Mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kwino samirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri. Naho utaha.

bakunzi b'ikiganiro Darubini ya Imani, mwebwe mudutega amatwi na ntaryo mugakurikirana ukuri n'ikirane rw'ibiganiro byacu. Turabaramukije tubifuriza amahoro y'Imana, ubuntu n'amahoro biva ku mwami Yesu Kristo bibane namwe. Nkuko rero mukunda gukurikirana kino kiganiro, reka nongere ndabamenyeshe yuko icigwa dufise uyu munsi ni icigwa kivuga ngo ni kiye gitabo gikwiye kurongora abantu. Kuri mikro muri kumwe n'umusuku w'Imana, Pasteur Ndayize Albert, abategurira kandi akabashikiriza kino kiganiro. Nimunkundire dusenga Imana. Uhoraho Mana, urakoze kubw'aya mahigu duhaye, urakoze kuduhaye uyu mwanya ngo twongere kuraba iki ijambo ryawe rivuga, ngo dutahure yuko hari igitabo wahaye abantu ngo kibarongore. Ndakwingize ngo biciye mu byo tugiye gusoma, abantu bawe ubereke igitabo gikwiye kubarongora mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ego bagenzi, dusangiye kino kiganiro kubera yuko washimye gutumbereza ku isamirizi yawe kugira ngo ukurikirane kino kiganiro. Reka ndagusabe ngo ufate agakaramu n'agapapuro cyangwa se n'agakayi kugira ngo iyi mirongo dusoma ishobore kugufasha. Ikiganiro dufise uyu munsi nacyo nyine kirahambaye, kirabaza kiti ni kihe gitabo gikwiye kurongora abantu. Abantu bafise ibintu byinshi barongora, ariko mu buryo bumwe nagomba ndababwire yuko Imana yategekanije yuko abantu bakwiye kurongorwa n'igitabo. Imbo zituma barongorwa n'igitabo zirahambaye. Burya no ku isi amashirahamwe usanga bafise ibitabo, mu ntaro usanga bafise ibitabo, mbere mu bikorwa bitandukanye usanga hari ibitabo. Ibyo bitabo rero birasomwa kugira ngo bifashe abantu. Rero tuzirikane ko ku isi hari ibitabo byinshi bisomwa n'abantu, bakabisoma bipfuza gukuramwo ubumenyi bwo bafasha mu buzima bivanye n'igisata boba bakeneye gutahuramwo. Umuntu yipfuza rero kungukamwo ubumenyi ararondera igitabo iki canke kiriya kugira ngo kimufashe. Aho ni mu buzima bwa misi yose. Ariko kandi ibyo bitabo nta bugingo budashira bishobora kuzanira abantu. Ndiko ndavuga ibyo bitabo byo mu buzima busanzwe. Ushobora kubasoma ibitabo bijanye n'iby'urudandazwa, ushobora kubasoma ibitabo bijanye n'ibya politike, harabasoma ibitabo bijanye n'iby'ingwano, harabasoma ibitabo bijanye n'iby'uburimyi, harabasoma ibitabo bijanye n'iby'inyubako, harabasoma ibitabo bijanye na kaise kisi. Ivyo byose ni ibitabo bisomwa bigashobora gufasha abantu, bikabaha ubumenyi bwo mu by'ubuzima. Ariko nta bugingo budashira bishobora kubaha. Ariko ni kubera iki none ari ngombwa yuko ikicigwa tukiraba? Nuko nubwo ivyo bitabo wobisoma nta bugingo budashira buri muri ivyo bitabo. Ariko hari igitabo gikwiye kurongora abantu. Abantu barakeneye igitabo kibarongora kugira ngo bashobore kuronga ubugingo budashira, ngo batahure icy'Imana ibakeneye, ko ngo ayo majambo basomye muri ico gitabo abafashe. Abantu barakeneye ijambo ry'Imana. Nubwo bakeneye ubumenyi bundi bwinshi, barakeneye igitabo bakuramo icyo Imana ibashaka ko. Igitabo aho Imana ivuga. Muri icyo gitabo Imana ivuga ibyo abantu bakeneye. Icyo gitabo rero ni ijambo ry'Imana. Mu bitabo byinshi rero bisomwa, hari igitabo cyitwa ijambo ry'Imana gikwiye kurongora abantu. Mu gihe asomwa ibitabo byinshi rero, hari ibitabo bibiri. Hari igitabo Bibiliya na Korani. Ibyo bitabo rero bikaba ari mu bitabo bisomwa cyane n'abantu. Ariko none mbega ibyo bitabo byose byoba ari bitabo bikwiye kurongora abantu? Cyangwa se Imana yatanze ibitabo ibyahe? Ni ikihe gitabo Imana yatanze ngo kirongore abantu? Mu nkundire tubanze dusome amajambo aboneka muri Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 16. Yeremiya 6 umurongo wa 16 twasoma amajambo avuga ngo: uku niko Uhoraho agize ati, muhagarare mu mayira, mwitegereze mubaze inzira za kera, inzira nziza abariyo mujana, maze muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Ariko baravuga bati, eka nituyijana. Uhoraho aravuga ngo abantu nibahagarare mu mayira, bitegereze babaze inzira za kera. Iyo rero Bibiliya ivuga ngo babaze inzira za kera, ibishaka kuvuga yuko hari n'inzira zitari za kera, hari inzira nshasha,
hari inzira ariho zigishika, hari inzira shasha atari za kera. Ariko Yeremia we avuga ngo abantu nibitegereze inzira za kera, ngo izo nzira za kera ngo bace bitegereza nziza murizo, maze izo nzira abariyo bajana. Mu nzira nyinshi y'abantu bashobora gucamwo, Uhoraho arasaba abantu yuko bazirikana ibi bintu bikurikira. Ni ibiki abantu bakwiye kuzirikana mu gihe babaza inzira nyinshi? Muri izo nyinshi bagashobora guhitamo imwe. Ikibabaje nuko ngo abantu bacavuga ngo bo baravuga bati eka ntituyijana. Ikintu kibabaje nuko Imana yarashizeho inzira, abantu bakavuga ngo eka ntituyijana, bagashaka kwishiraho inzira, bagashaka guca mu nzira itashizweho n'Imana. Abantu bashima guca mu nzira itashizweho n'Imana, kandi inzira yashizweho n'Imana ihari. Rero no mu gihe turondera igitabo corongora abantu, dutegereza kurondera igitabo cya kera, igitabo Imana yahaye abantu. Mbega Imana yoba yarahaye abantu inyandiko zibarongora? Ego cyane. Ariko nimba hari inyandiko nyinshi ku isi, dukwiye kurondera inyandiko za kera. Mbega izo nyandiko za kera zikwiye kurongora abantu tuzisanga mu kihe gitabo? Mu bitabo byinshi bisomwa ku isi, turakeneye gusoma igitabo cya kera. Icyo nicyo gihamagarirwa kurongora abantu, icyo nicyo uhamagarirwa gusoma mugenzi, igitabo cya kera. Nicyo gituma icyo gitabo cya kera ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ry'Imana. Mu gitabo cya kabiri cya Timoteyo iki cya gatatu umurongo wa 16 gushika 17 tuhasanga aya majambo avuga ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza inzira nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ushitse afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa cyiza cyose. Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Imana yahumetse ibyanditswe byera, ibihumekera mu bavugishwa nayo, yifuza ko abantu barongorwa n'amajambo yayo. Kandi Imana yari ifise intumbero. Imana yashaka kwigisha abantu biciye muri bya bitabo bya kera. Yifuza ko amajambo aboneka muri ibyo bitabo ashobora guhana, agatunganya, agatoza indero abantu bayo. Ubwa mbere n'abantu bakwiye kwiga, bakwiye gusoma. Iyo basomye rero igitabo cyitwa Ijambo ry'Imana, bakuramo kwigisha kuzima, bituma biga. Hamba bageze kwiga, icyo gitabo kikabahana. Mu guhana umuntu no kuvuga ngo kiramukura kuri kamere yariko, kikamushira ku yindi kamere, kiramuhindura. Iki gitabo ntabwo ari gitabo umuntu asoma ngo kigumuko, ni gitabo ugisomye gihindura ubuzima bwawe, ni gitabo ugisomye kiguhanura, kikakwereka ati ibi sibyo Imana yavuze ngo. Noneho bikatuma utandukana n'ibyiyumviro by'abantu. Kubera kuri iyi si hari ibyiyumviro by'abantu, hari abantu barongorwa n'ibyiyumviro by'abantu, hari abantu barongorwa n'ibyiyumviro abantu bagiye bashiraho. Ukumva ngo umufilozofe naka yavuze gutya a, ngo umuntu naka yavuze gutya a, ugasanga abantu bagira ku byiyumviro byatanzwe n'abantu. Ariko nagoma ndababwire ngo Imana yoyo suko, kuko ibyo byiyumviro by'abo bantu bishobora kugufasha mu bintu bito gusa. Ariko iki gitabo cyahumetswe n'Imana, ibi byanditswe byera byahumetswe n'Imana byo birigisha. Nibigarukizaho birahana umuntu, bikamutunganya, bikamutoza indero nziza mu kugororoka. Ngibyo bikaba bifise intumbero kugira ngo umuntu w'Imana abe ushitse, abe afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa cyiza cyose. Iki gitabo rero nta muntu yo gisoma ngo agisome ashizeho gusenga maze ngo agume uko yarari. Kirahindura ubuzima, ni gitabo gihindura ubuzima, ni gitabo gihindura amateka, ni gitabo gitanga ubumenyi, ni gitabo kigorora abantu, ni gitabo gitoza indero, kigatuma umuntu w'Imana aba ushitse akagira ibimukwiye byose. Kurundi ruhande, umuntu atarongorwa n'igitabo cy'Imana ntabwo afise ukwigishwa kuzima, kandi uwo muntu by'ukuri ntabwo azorangwa n'ubuzima bwabaranzwe no kwihana. Ikindi nacyo, ubuzima bw'uwo muntu ntibutunganye, kandi uwo muntu indero yiwe ntabwo ari indero nziza, ntabwo agendera mu byo kugororoka. Mbere uyo muntu nubwo yo kwita umuntu w'Imana ntabwo azoba ari umuntu ashitse, kubera yuko ibi byanditswe byera bitunganya umuntu w'Imana, bigatuma aba ushitse,
afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa cyiza.

Baririmbyi mubanze murindire gato. Ngiye kuririmba igitero cya kabiri. Ariko nkorera kuri mugenza umubwira tubwi iryo jwi rya pastor we ntabwo uyumva. Ongera kandi ukore kuri mugenza we wundi uti bwo iryo jwi rya pastor we ntabwo uyumva. Haleluya. Mureke turirimbe bino bitero bibiri bisigaye hanyuma dusengere hamwe. Urukundo rwa Yesu.

Eka rero twongere tubashimire cyane nizere ko muri ko muragira ibi byiza aho muherereye. Ni Ferdinand Ntisinzira nk'uko mwabyumvise, mukaba rero ngiye kubandanya mu kwikirana izi ndirimbo zigenda buke buke gushika igihe cy'isaha icyenda, aho muca ukurikirana ikiganiro ubyumva gute, nyuma y'icyo kiganiro ubyumva gute, nshaka usubira ukurikirana izi ndirimbo zoroshye gushika igihe cy'isaha cumi n'iminota mirongo itatu. Nyuma y'izo ndirimbo mushaka mukurikirana ikiganiro twige Bibiliya isaha cumi n'imwe, nshaka ndabamenyesha urundi rutonde tujya kubandanya turiko turakorera ko gushika igihe cy'isaha imwe y'igitondo. Nshimire cyane rero mwebwe mwese mwaduhisemo, ushobora kuba uri ahantu uzindutse kare kare ugira uje ku bikorwa bivanye n'igihugu urimo, akaba ari mu gitondo ho mu masaha cumi n'igice cyangwa saa cumi n'imwe igitondo, uri kurakwakwanya wihuta kugira ngo uje ku bikorwa. Tukwifurize kugira igitondo cyiza. Kuri mwebwe namwe mukora akazi ko mu ijoro bivaye n'aho uherereye, twifuriza kubandanya mugira ijoro ryiza. Reka rero ndagushimire cyane ko waduhisemo, wahisemo neza kuba watumereje hano kuri ushobora kuba uri ku mirongo icyenda n'indwi n'ibice icyenda, cyangwa uri ku ijana na rimwe n'ibice umunani, ku ijana na gatatu n'ibice bitanu, cyangwa uri kuri wezi itatu akaburungu radio agakiza akaburungu orge, ushobora kuba uri kuri apulikasiyo cyangwa uri kuraca ku rubuga Radio Garden, kuri TuneIn hose amajwi yacu arabashikira. Mwabimana abandanye kukwitwararika no kukugirira neza, waduhisemo kandi ubandanye nawe nyine kuroranirwa mu gihe ubandanya uriko urumviriza ibiganiro biriko biraca kuri ino samirizi yanyu. Agakiza ni ku isoko y'ukuri.